Ishe Elil Do Së zatë në lini Që gjebi gjitho Do bëjnë të skesi Për të ando E bëjnë ashla Akord apë lache Bëjnë në shtilë O Jonko, a hot e. O Jonko, a hot e.